0: hanyo hai lam so ko khnai tong nai kha pang ni ta khu bu khu te mari ki jing shono hanyo hai te di por ka ham o jara khnai tong mani narok ni ham jak ma chini kha tong ma panda o narok ni koi hor jak ri chamung ro te chini studio ni jara khu go di por dam chini ta mai sho de ki nei te mo phulik nei jibre kabang ni mari ki jing ta khu khate i bu khu song khnai tong di te logiri tong di te payashak jara di te jara ki sa tong ko chai tong ngan je man chak narok bai kringi narok ni ri chamung rong no ang khnara na ni te narok bo kereng nani bagai zai tok di o jora 2326253 o kok dok number o fading ge kok dok to fine sok pa ja nalian kok dok shabaton hello
1: dipor ka ham bai
0: a dipor ka ham lam sok ta kho
1: ang sombo de bro ma yang sinang kopra ne
0: a biang ni ta kho sombo
1: a sinang kopra
0: do do sadi a
1: gundaras film ni Gundaras ni Gundaras ya bhai ko Mekhilar to anari film ni title song
0: Mekhilari to anari ni title song na
1: title song
0: da da da ham bhai ham bhai bela ke ham bhai hafia phadi o jara ha sing te ka se kok dog ni yagalo re jamong thangla shiwana hello
2: hello bhai ate gortalan birjas
0: आओ शादी तक हो
2: याने आमो खनो माला बेला किनो खनालम सिंगा गोन आमो बेला किनो कॉल खबरी माले आता अंग बाय जदि न और खामा जागा जदि न माने को कोबुमाले जदि न खना चना रना ना कर छन होता वो खनालम सुमाले के कोई वादा हमाले अब मोहम्मद आजी बरका जक्का
0: अ बु तो किनिन खमु
2: अब तो किन बुंका शिशो कोंती सि तो खा सब कोस्ट ओके गाड़ी में जी
0: आओ आओ
2: कोई
0: da neta da kondo e hambai da ko padinge ayangochini takar jala faising ni bukho konika koi hormani binenge or jamung khana layene te or jamung no bo anon dedicate khai belai khana tok jamung te belai hambai bukhok no